Radio Store 2, în numele Domnului, Domnule, cântați-o la Sfântă Mâinia, Domnule, în vorbi Iisus, orimă pe o sărbeță în toată pe creatură zisă, spre simulegem, pentru un amtat din Tua, pentru a pe și pe Aster Cristu, Domnul nostru, amen. Benedicția Dinii Puteni, Pater Spiritul Sfântul, descente voi, Mare Te Sfântul, amen.